ажи ия илто олон гот эгани ди бэтэл тханлини аро индэ та ана ки хэнна алхи бэ атанжи ин

дажиг гişит о эядин ле хаши чэнсэн ог ехэлтхэд ат ка акок ат эядин ле чибтхо ина кафет очле а дич изэн хил аке амзэ да нила диши нэвэ айрен ана хаслеги бинина да нидо бесо отел энеги нэц а егэ гинэс атане Accordi corner, they in our kitchen that he gave an age in the husky boat at Anila Neve, dark a whole yager. Accordi jahat in the deed a yet ashagi a date. Aja aid a yet in veg a legend in the hagi with other children with all energy aid a yego niche a bay in the hot eight. Danigo hot ego aid a yet aja the has net that's the all. KTB FM Pine Hill, though it's a gospel music.